0: kama te kōrua. Are are tu rai kōrua, kai rai rā oiria, e aji tupu mairia, te e tu tue o mene ke tātou ro te turo o mai, ea, oiri ro tea, tā tātou te kino tā rā oira we, pai mai te mate kirunga ia rā oira vai.
1: Yes,
0: so, wera mai te pārunu, ea, wera mai te kaki te ki mua kea, ea, prevention is better than cure. Tā rā, kua ki te mai te tūr mua, pera rai tā tātou ira vene tātou te te mei tūtu atu ni mua, tēnā te vai vera, Te koutou te tika, me karawe koutou, me kare. Ka ki te tau ki koutou katoto. I believe God will add me another day to my life.
1: Yes, amen.
0: Ina.
1: Na, me uke kou me ki tau rei ki te vai e te tau ni te tua.
0: Ia.
1: A ki me tatu e te uchi sangati, iro te tau matu e kare te te o papa e. Me uke, uke te uke ratu di recipe ni te vai me raya.
0: Ia.
1: Ire taratu te ravene ratu I te unu te waikara.
0: Amen.
1: Te ravene ratu I te unu te waikara. Kare ratu e... Atau e... Taratu re la rame ratu. Pro, thank you atu kaura ratu. Ya koto e thank you mai ya. E thank you koto e te tu. E mea, na koto ki te ravene kare na te wau e ki te atu.
0: Amen. Praise the Lord. Yep. Te tei papa ki o gito tatu mā barako pakari. Hai o ke maruri te ngau mau ta rato mā maya. Te reira. Yeah, amen.
1: Hai maruri te ngau mau ta rato mā. Mea, mea hama ta rato e te kai ta rato mā. Hau nunu rato ta rato kapusu. Kakai e tui rato e ta rato mā. Ino te kai raiki a atu e te kai kakai a.
0: Ia te iau tuata ki mō, e tau mine te atu e o mana kumane atena, no te mea... sorry te o taeke ka rongorongo mene, te kita tunu I kotou purupura iru mene. Te raua, inoroa te kita ki kotou katotoa, te au tuato ki mua. Ka tutua rai tau no rungo I te tara tau I tutua neko I te rongo pakari. Te tumu I tutuato, tieta mai tine, karanga ue. Me anguru kare paona matai ti tieta ime. Maroko tieta, I tia a tau e mire tai, e turupa po I tupakene. Ere ki pa e kore te tau, te mamai ki tono ngānyo, ere ki kiri tiu ki tono ngānyo, te wini roki ai eri. E ako e, te mea tuta mai, te kite tunu I tono ni oho, kato toi ngō ki tono wāo kia. Mana ko te ea, kāra dia ki tātou, kāra tātou, aru e tomo ki rotu te rei tie teim, ea tie tuata rā ki mua, tūtua tātou kato toa. Nā tieta mai ti umane ki ako papa. Hāre rau koe ia ko te katikati tāku mānga, te iau ki mānga mātou e te kai mānga ereo kire, te kai ere te utu mānga ereo kire. Haka pe au e te kai ngā ki tāku mānga. E nōna ia ki akarana. Tiko ni iroa iau. Nataya